Tulci pastură mănurăbari. Au ca și chea ivavaca. Rainai masna țara în rinro. Mi s-au trănaut cu zahai fa lebe de lebe în fitiavanau. Ca ma fantatra, fa zahai diam usa si malemi. Ary vovoka ihany ka tsy mahavita na inona na inona izay tsara eo imasonao. Koa mangataka aminao zahay. Aoka ho aminay mandrakariva izany fiantranao izany. Aoka ho aminay mandrakariva ny fitiavanao mba hahatonga anay hatoky anao mandrakariva fa ianao dia mitsinjo anay. Na dia eo aza ny fahalemenay. Ary ianao dia tianay ka nanome anay an'i Jesosy Kristy ary mbola mitantana ny tianay ao amin'i Jesosy mandrakariva ka hahatonga anay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Mamela indrindra ary ny elokay ary aoka.